humekikite ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimoro FM.